Jesu Christe, qui didixi apostolis tuis, patrem lengua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor quae

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beate qui ad genum agni vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic beribo, et sinabitur anima mea.

Jesu Christi, qui didixi apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacific

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad genum agni vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.